0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، صدا بہار نغمے۔

אתה, יש כבר גנב אמיר מנהי גרדל ה הוא בדרדי ססר קאטה אמיר הוא בדרדי ססר קאטה אמיר اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ تو اس مقطع میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا شاعر نے جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شاعر نے کیا سوچا تھا حضور اور جناب میں وہی فرق ہے جو پنجاب میں اور لکھنؤ میں